tibbiy dori turiga kirmaydigan tovarlarni oq tizimlikka kirgizishga qat'iy bo'lmaydi. 2. Bunundan ilgari taratqular xabar qilgan chish pastasi, chish cho'tkisi, chish yipi, yuz chapliqi, abtabdan saqlanish buyumlari, ayollari asray selinchisi qatorliq davolash uskunalari tasdiqiga erishgan mahsulotlar. Jumladan, faqat davolini sug'urtasidan chiqim qilishga mos keladigan amaliy davolash qimmati yo'q yoki amaliy davolash qimmati bir qadar tuvan mahsulotlarni oq tizimlikka kirgizishga bo'lmaydi. Bu xil mahsulotlarning garchi davolash uskunalari tasdiqiga erishgan mahsulot salohiyati bo'lsa-mu, lekin korxonalar tomonidan osonlar iste'mol qilishga yetaklanib, saxta tashviqat qilinib qoladi. Amaliyotda asosliqi turmushqa ishlatiladi. 3. Asosiy davolanish sug'urtasining asosqa kapolat qilish funksiyalik o'rniga qisman uyg'un kelmaydigan davolash uskunalarini oq tizimlikka kirgizishga bo'lmaydi. Masalan, yoshirin ko'zoynak, ovlash uskunasi qatorliqlar.

0: kapaletlendirishni kuchaytirib, ularning erishish tuyg'usi, baxt tuyg'usi, bexatarlik tuyg'usini kuchaytirishni talab qildi. Erkin Tunyaz tekshirib tadqiqilish jarayonida munolarni ko'rsatdi. Urumchi shahri siyosiy yuksaklikni yanimo o'stirib, markaz ekologiya mohit qo'g'dash nazoratchilik guruhi bejirishga topshirgan arziyat delollarini bejirish xizmatini kam kodsiz yaxshi ishlab, tuzatishning amaliy unumi orqali ommaning umidiga javob qaytirishi. Iqtisodiy ko'rsatkichga hukm qilishni yanimo kuchaytirib, tesh bo'tish shaklida tahlil qilib, biri amniki ta'sir ko'rsatadigan nuqtalik kasblar cho'ng-cho'ng turlarini ching tutib, qaratmalik tadbir tuzib, amaliylashtirishni olg'a surib, texmo ko'p amaliy xizmat miqdori shakllantirishi. Madaniyat, sayohat iste'moli xizmatini ching tutib, tijorat, savdo muhitini sijil a'lolashtirib, omil kapaltini kuchaytirib, korxonalarning mablag' silib kasbni gullantirishga yaxshi muhit hozirlashi kerak.
1: Stansiyamiz xabari. Avtonom rayonli xalq qurultoyi doimiy komitetining mudiri Zumrat Obul 5 oyning 20 kuni tushdan keyin Avtonom rayonli 14-chi navbatli xalq qurultoyi doimiy komitetining 29-chi yig'inig'i sirtdan qatnashgan chatdan anglagan vakillari bilan suhbatlashib fikr almashtirdi. Mamlakatlik, avtonom rayonlik, shaharlik hamda nohiyalik xalq qurultoyining 8 vakili vakillarning rolini to'liq joriy qildirib, millatlar ittifoqlik taraqqiyotini ilgari surish qonunining yo'lga qo'yilishiga turtki bo'lib, millatlar ittifoqligining qonunchilik asosini puxtalash boshlanishini cho'rdab, mas'uliyatini ado qilish ahvoliq birlashtirib so'z qildi. 14 vakil yozma so'z topshirdi. Zumrat Obul, ko'pchilikning fikr taklifini astoydil muhokama qilib, faol qabul qiladiganligi yoki munosabatli tarmoqlarning muhokama qilib bejirishiga topshiradiganligini bildirdi. Zumrat Obul munolarni ko'rsatdi. Millatlar ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonunini chiqarish yo'ldosh Xi Jinping yadroligidagi partiya markaziy komiteti yangi davr yangi safardagi partiyaning millatlar xizmatining tarixiy o'rnini ko'zlab o'rinlashtirgan zo'r siyosiy vazifa va qonun chiqarish vazifasi. Bu qonunning partiya va davlatning millatlar xizmati to'g'risidagi zo'r siyosat fangjinini jakarlagan muhim qonun. Jumhuriyat millatining tub manfaati va umumiy manfaatini qo'g'daydigan ilgari surish xarakteridagi qonun hamda asosiy qonunning munosabatlik belgilamalarini yo'lga qo'yish, millatlar ishlarini bartaraf qilish va millatlar xizmatini qanot yoydirishdagi tub qonun ekanligini chuqur tushunib, qonunni izchillashtirish, yo'lga qo'yishga turtki bo'lish siyosiy angliqligi va harakat angliqligini haqiqiy kuchaytirib, jumhuriyat millat o'rtaq gavdasi engini uzluksiz mustahkamlab, jumhuriyat millat o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a surib, qalb va kuchni mujassamlab, sotsialistik zamanı yulaşkan Şincan kuruş gerek. Zumrat Obul bunlarını tekitledi. Her dereceli kalıp kurultayı vekilleri evzellikini cari kıldırıp, milletle iştifaklık terakiyatını ilgir sürüş kanununu ügünüş, teşvik kılış, ızçıllaştırış, yolgu kuyuşku türtkü buluşta aldı demeyenişi, ülgü buluşu. Aldın ögünüp, çonkur katlamlık ögünüp, çonkur düşünüp ögünüp, Cumhuriyet millet ortak gevdesi yanını mustahkemleş. 10 minglagan vakil, 10 minglagan oilaga kirish boshlanmalik amaliyot faoliyatiga birlashtirib, atrofidagi millatlar ittifoqligi namunchilarining hikoyasini aktivlik, tashabbuskorlik bilan yaxshi so'zlab, qonun ro'yining kishilar qalbiga cho'nqur singishiga turtki bo'lishi. Millatlar ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonunining turli belgilamalariga namunalik bilan rioya qilib, qonunchilik ro'yini boshlamchilik bilan amalda ko'rsatib, millatlar ittifoqligini ilgari surishda ulug'i bo'lib, har millat ommasi bilan tashabbuskorlik bilan sirdishib, do'st bo'lib, o'zaro yordam berib, har millat ommasining keng ko'lamda aralashishi, umumiy yuzlik almashtirishi, cho'nqur yug'urilishiga turtki bo'lishi. Qonunni yo'lga qo'yishni cho'rdab, asosiy qatlamga cho'nqur cho'kib takshirib tadqiq qilib, ommaning qonunning yo'lga qo'yilish unumiga bo'lgan haqiqiy inkosini egallab, qonun tuzum qatlamidan universal tahlil qilish, fikr taklif berishga ahamiyat berib, qonun nizomining xalq ro'yini texmin yaxshi namoyon qilishi, xalq turmushiga yaqinlashishi, xalqning ko'ngliga yaqishiga turtki bo'lishi kerak. Zumrat Obul munolarni talab qildi. mulozamat kafolatini kuchaytirib, vakillarning o'rganishi, tarbiyalanishini tashviq qilib yetaklashni, mas'uliyatini ado qilishni kafolatlantirishni yana mu kuchaytirib, vakillar oilasi, vakillar aloqa punkti va asosiy qatlam qonun chiqarish aloqa nuqtasidan yaxshi foydalanib, millatlar ittifoqlik taraqqiyotini ilgari surishga munosabatlik taklif tavsiyalarini yaxshi bajarib, vakillarning qonun bo'yicha mas'uliyatini ado qilishini qo'llab va kafolatlantirib, millatlar ittifoqlik taraqqiyotini ilgari surish, sotsialistik zamon yillashgan Shinjon qurishga aql farosat va kuch qo'shish kerak. Mamtimin Qodir yig'in g'iriyasiyachilik qildi.
0: Stansimiz muxbiri Leyan xabar qildi. Avtonom rayonning 15-5 yillik yaxshi boshlash, qadamni yaxshi elish, yurishlik bosh temlik axborot e'lon qilish yig'inining 2-chi maydoni tunugun tushdan burun Urumchida o'tkazilib, Xotan viloyatining 15-5 yil mazgilidagi taraqqiyot yirik plani va nuqtaliq nishon vazifalari tanishtirildi. Xotan viloyati bu yil kirgandan buyon boshlanishdila otoqiga o'tish, qadam elishdila hal qilg'ich jang qilish qiyobati bilan iqtisodning yurishida tunji faslda ishni yaxshi boshlashni ishqa oshirishga turtki bo'ldi. Xotan viloyatlik partiya komitetining muavin shujisi, ma'muriy mahkamaning valisi Mahmud Umarjon mundaq dedi. Birinchi oydan uchinchi oygacha viloyatimizning ishlab chiqarish umumiy qimmati bultirqi shu mazgildagidan 8.9% ko'p bo'ldi. Birinchi oydan to'rtinchi oygacha ko'lamdan yuqori sanoatning qo'shilma qimmati 110%. Odatki ommaviy xomchut kirimi 12.5%. Savdogar chaqirib mablag' jalb qilishda naqdlashgan mablag' 10%. Normadan yuqori jamiyat iste'mol buyumlarining partsiya etilish umumiy summasi 4% eshib, turli ko'rsatkichlar umum ko'zlik yaxshilanib, mo'ljardagidan yuqori bo'ldi. 14-5 yil mazgilida Xotan viloyati nomrodlikdan qutuldirish o'tkirlik hujum qilish natijalarini sijil mustahkamlab kengaytirib, yezi kentlarni gullandirishni umum ko'zlik olg'a siljetdi. Mahmud Umarjon mundaq dedi. 15-5 yil mazgili o'tkinchi mazgil oxirlashtirgandan keyin doimlashgan yor yo'lak bo'lishga o'tadigan yangi bosqich. Xotan viloyatimiz doimlashgan yor yo'lak bo'lish xizmatini chin qalb, chin niyat, butun kuch bilan sijil yaxshi ishlab, qayta nomratlashib ketish, nomratlashib ketishning haqiqiy oldini olib, ishki taraqqiyot harakatlantirish kuchini kuchaytimiz. Taraqqi qilish orzusi va sharoiti bor yor yo'lak bo'lish obyektlarining terichilik, baxmichilik, cho'l bayobon aslalik yez egiligi, o'yli aram egiligini taraqqi qildirishiga ilhom berib, yez egilik mahsulotlarini enchikib pishiqlash kasbini kuchaytimiz. To'qimichilik, kiyim-kechak, uchinchi kasb, ham yeng kasb holti qatorliklardagi ishqo'rilishish yo'shirin kuchini qezib, ommani sirtqa chiqib ishlashga yetaklab, amgak iqtidor bo ommaning ishqo'rilishi kirimi bo'lishiga haqiqiy kafolat qilamiz. Xotan viloyati yaqinqi yillardan buyon ma'rif, davolash, ishqo'rilashtirish qatorliq xalq turmushi sohasiga sijil kuchab, sijil turda moliya mablag'ining 70%dan ko'prakini xalq turmushi sohasiga ishlatib, har millat ommasini taraqqiyot foydasidan to'liq bahrlantirdi. Xotan viloyatlik partiya komitetining a'zosi, ma'muriy mahkamaning doimiy muavin valisi Jon Xuy mundaq dedi. Shahar bozorlardagi maktablarning sig'imini kengaytirib, o'qish o'rnini ko'paytirishni kuchaytirib, bir turkum ishga oldidagi a'lo sifatlik o'tirib boshlang'ich maktablarni yaxshi boshqurdik. A'lo sifatlik ma'rif boyligi va ilg'or ma'rif ideyasini kirgizib, poytaxt sifan doshosi qarmiqidagi Xotan to'liq o'tirib maktabi qurilishini kuchaytirdik. Shinjon Xotan shoyuyani, Shinjon sanoat shoyuyanini qo'llash salmiqini davomliq so'raytib, texmo ko'p o'quvchilarni Xotan kelib o'qish, yiltiz tortishga jalb qildik.
1: Endi mehr muhabbat bilan Tianshanni illitib, Shinjonga yordam berish iznolari sahifamiz bo'yicha anglatib beramiz. Stansimiz xabari. Shinjonga nishonlik yordam berish davlat strategiyasi shundoqla Shinjonning jamiyat muqimligi va abadiy aminlik bosh nishonini ishqa oshirishdagi muhim tadbir. Shinjonga yordam berayotgan o'lka shaharlarning har taraflama yordam berishi Shinjon tuprog'ini kunsiri yangi tusga kirgizib, Tianshanning janub shimolining taraqqiyotini texmo tezlatishga, xalq turmushini texmo haroratga ega qilishga, baxt tuyg'usini texmo kuchaytirishga turtki bo'ldi. Stansımız bugündün başlap mehir muhabbet bilen Tianşan'ı illetip, Şincan'ı yardım veriş iznaları məksus sayıbısı içip, dikkatini Şincan'ı yardım veriş hizmetinin yeni neticeleri merkezleştirip, Şincan'ı

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi, radio xabarlar markazi, Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi, radio xabarlar markazi, Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi, radio xabarlar markazi, Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi, radio xabarlar markazi, Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi, radio xabarlar markazi, Uyg'urcha universal radiosi.

0: Mobil ijaraga elib, seti bitib, naq pulga erishish chotini soqdi. 5-nji ayning 10-nji kuni Xijing nahiyalik guvan idorasi atroflik taqiqlash, o'lka xalqib qo'g'lab tutish orqali avtomobil ijaraga elib, setib, qonunsiz foyda elishdek bu aldamchilik delosini muvaffaqiyatli pash qildi.
1: Bir yil ilgari Jang Ekis soda hamrohi Chi Xga agishib, Xotan viloyatiga berib sheriklashib, yam xashak sodasi qildi. Kim bilsin, qisqig'ini bir qancha oyda ziyon tortdi. Bultur 11-nji ayning 5-ida Jang Ekis Chi X bilan birga yurtiga qaytdi. Safardoshlardan yana u Xotanda tonishgan yurtdoshlaridan Ma Ekis, Ju Ekis, Jang Ekislami bor edi. Qaytib uzoq o'tmay Jang Ekisning oilasida kutilmagan ish yuz berib, dadasi tasodifiy yaralanib, doktorxonada yetib qoldi. Oila chiqimi shiddat bilan eshib, aslida turmushi bayashat bo'lmagan u qiyin ahvolga tushib qoldi. Jiddi ahvolda Jang Ekis 4 do'stini tepib kelib, tez pul tepish yo'lini maslahatlashdi. Bir qancha yil maslahatlashib, oxirida avtomobil ijaraga elib, setib etib, naqd pulga erishish usuli orqali pul g'amlashni bekitdi. Garchi ko'pchilik bu qilmishning qonunga xilof ekanligini bilsa-mu, yana Jang Ekisga chora tadbir ko'rsatib, yordam berdi.
0: Aldamchilikni o'ngishliq elib berish uchun 5 kishi ish taqsimotini aniq qildi. Jang Ekisning pravisi bo'lmagachqa Jang Ekis avtomobil haydab, avtomobilni elib ketishga mas'ul bo'ladigan bo'ldi. Nimkash avtomobil savdo bozorini pishiq beladigan Ju Ekis bo'lsa, avtomobil topshirib berish yo'llarini oldin yaxshi udullashtirishga mas'ul bo'lib, butun jarayonda setib olguvchi bilan aloqa qilishdigan bo'ldi. Qolgan bir necha kishi o'z mas'uliyatini ado qiladiganligini hamda pulni bo'lishmay, erishgan pulni Jang Ekisning jiddiy ishiga shiltishiga berishga va'da berdi. 2025 yil 11 ayning 11 kuni ular tayyorlikni puxta qilgandan keyin Jang Ekis, Jang Ekis bilan Xijing nahiyasidagi ma'lum avtomobil ijaraga berish sherkitiga berib, mas'ul kishi Li Ekis bilan ijara to'xtami imzolab, 2 kunlik ijara muddati kuniga 440 yuan ijara haqqi, 3000 yuan zakalat puli berish sharti bilan dala avtomobilidan birini ijaraga oldi ham 3880 yuan haq to'ladi.
1: Avtomobil qo'liga takkandan keyin Jang Ekis darhol avtomobilni Korli shahriga haydab berib, Ju Ekis orqali 21500 yenlik bahoda bir nimkash avtomobil ijara berish setish shirkatiga setib etdi. Zang pulni olgandan keyin Jang Ekis darhol qechib ketdi. Vaqtni orqaga sozish, dilo sodir qilish jarayonini yoshirish, saqchilarning surishtirib tekshirishidan o'zini qochirish uchun 3 kundan keyin Jang Ekis yana bir qatim Li Xga 1000 yuan pul yotkab berib, avtomobilni davomli ijaraga olaman deb yolg'on aytdi. Yana qasdan avtomobilni normal ishlatayotgan saxta holatni paydo qilib, avtomobil ijara shirkatini qaymoq turishga talvilachi urindi.
0: Avtomobil ijara shirkati normalsizlikni sezgandan keyin saqchiga ma'lum qildi. Xijing nahiyalik guvan idorasi darhol maxsus ban qurib, taqiqlash xizmatini qanot yoydirdi. Delo bejirgan xalq saqchilari inchka aratga turg'izib tekshirish orqali deloga chetishliq avtomobilning eng oxirida 40 ming yuanlik baho bilan Chongqing shahri tavasiga setilganligini tekshirib aniqladi. Shuning bilan birga Jang Ekisning Shanghaydagi ma'lum ashyo obiri sherkitida ishlayotganligini aniqladi. Aniq yip uchini egilgandan keyin xalq saqchilari darhol Shanghayga berib, shu joydagi saqchi tarafining yordamida jinoyat gumondori Jang Ekisni muvaffaqiyatli tutib keldi. So'roq qilish orqali Jang Ekis ijara olgan avtomobilni o'z oldiga setib etish, aldamchilik qilishdek delo paktini yo'shirmay iqror qildi.
1: Navbatda deloga chetishliq avtomobil qaytarib kelindi. Jang Ekisga jinoiy ishlar bo'yicha majburlash tadbiri qo'llanildi. Jang Ekis qatorliq 4 kishining chetishliq qonunga xilof qilmishni saqchi taraf tahqiqlab bejirib otdi.
0: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozamat prinsipi.

0: Jungo Xalq Bankisi qanununun tuzish kirgizilgan loyihasi muzokara qilindi va prinsip jihatdan ma'qullandi. Loyihani mamlakatli xalq qurultiyi doimiy komitetining qarab chiqishiga sunish qaror qilindi. Yig'inda mundaq deb ko'rsatildi. Jungo Xalq Bankisi qonuniga tuzish kirgizish davlatimizning pul muomila qonun sistemasini mukammallashtirishdagi ul qurilishi. Pul muomila qonunchilik qurilishini kuchaytirib, Markaziy banka tuzumini tez mukammallashtirib, Markaziy bankining mas'uliyatini qonun bo'yicha umumiyuzlik yaxshi ado qilish kerak. Yig'in yana boshqa ishlar muzokara qilindi.
1: Stansimiz xabari. Gowin Zonglisi Li Chang yaqinda Jonghua Xalq Jumhuriyatining qizilmi boylik qonunini yo'lga qo'yish nizomini e'lon qilish to'g'risida Gowin buyrug'i imzoladi. Bu nizam 2026 yili 6 ayning 15 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Nizam tuzish kirgizilgandan keyingi qizilmi boylik qonunining unumlik yo'lga qo'yilishiga kafolat qilib, qizilmi boylikdan muvofiq ich foydalanishni ilgari surib, qizilmi boylik va ekologik muhitni qo'g'dashni kuchaytirib, konchilikning yuqori sifatlik taraqqiyotiga turtki bo'lib, qizilmi boylik bexatarligiga kafolat qilishni maqsad qilgan. Nizamda birinchi Qonchilik huquqi tuzumi yanada mukammallashtirildi. Ikkinchi, qizilma boyliqlarni chorlash, ichishga aloqador tuzumlar tafsiliylashtirildi. Uchinchi, qon rayonining ekologiyasini asliga keltirishga aloqador tuzumlar tafsiliylashtirildi. Qon qizish huquq egasining qon rayonining ekologiyasini asliga keltirishga mas'ul kishi ekanligi aydinlashtirildi. Qon rayonining ekologiyasini asliga keltirishni tamomlash muddati va tashrif o'tkazilish tartibi belgilandi. 4. Qizilma boyliqlarni zapas saqlash va jiddiy ahvolga taqobul turish tizimi yanada mukammallashtirildi. Strategik qizilma boyliq mahsulotlarini zapas saqlash, ishlab chiqarish iqtidorini zapas saqlash va ishlab chiqarish o'rnini zapas saqlashga aloqador tizimlar yanada inchiklashtirilib, qizilma boyliqlarni jiddiy bartaraf qilish tadbirlari mukammallashtirildi. 5. Nazorat qilib boshqarish tizimi yanada mukammallashtirildi.
0: Stansimiz xabari. Mamlakatlik siyosiy kengash yaqinda Beijingda ma'arif, fan texnika, ixtisosliklar taraqqiyotini bir gavdalashtirib ilgari surish temasida kengashish yig'ini ochdi. Jungo Kompartiyasi Markaziy komiteti siyosiy byurosi doimiy komitetining asosi. Mamlakatlik siyosiy kengashining raisi Wang Huning yig'inga qatnashdi hamda so'z qildi. Wang Huning mundaqdiri. Partiya 18-nji qurultaydan buyon yo'lda Xi Jinping yadroligidagi Jungo Kompartiyasi Markaziy komiteti ma'rif taraqqiyoti, fan texnikada yangilik yaratish, ixtisosliklarni tarbiyalashni davlatni idora qilishdagi gavdalik o'ringa qo'yib, davlatni fan ma'rif orqali gavdalantirish strategiyasi, davlatni ixtisosliklar orqali qudrat toptirish strategiyasi, yangilik yaratish orqali taraqqiyotga turtki bo'lish strategiyasini cho'nqur yo'lga qo'yib, ma'arif, fan texnika, ixtisosliklar taraqqiyotini bir gavdalashtirishni cho'rdab, muhim o'rinlashtirish qilib, ma'rif kuchlik davlati, fan texnika kuchlik davlati, ixtisosliklar kuchlik davlati qurilishini ilgari surishda puxta qadam tashildi. Xalq siyosiy maslahat kengashi bosh shuji Xi Jinpingning ma'arif, fan texnika, ixtisosliklar taraqqiyotini bir gavdalashtirib ilgari surish to'g'risidagi muhim bayonini cho'nqur o'rganib va izchillashtirib, Jungo Kompartiyasi 20-chi navbatlik Markaziy komitetining 4-chi umumiy yig'ini va 15-chi 5 yillik yirik planidagi aloqador o'rinlashtirmalarni cho'nqur izchillashtirib va amaliylashtirib, ma'arif, fan texnika, ixtisosliklarning jungochi zamonaviylashtirishning ulug' strategiyalik tiriki ishkanligini puxta egallab, diqqatni ma'arif, fan texnika ixtisosliklarini bir gavdalashtirib ilgari surish, moslashtirish mexanizmi o'rnatish, takomillashtirish, sarxil yangilik yaratishchan ixtisosliklarni hamkorlashib yetishtirish, davlatning strategiyalik ixtisosliklarni bayqash, yetishtirish, ishlatish siyosat mexanizmini mukammallashtirish, rayonlar ma'arif, fan texnika ixtisosliklari boyligini taqsimlashni a'lolashtirish, ma'arif, fan texnika ixtisosliklarining xalqaro raqobat yangi afzalligini yaratish qatorliq nuqtaliq masalalarga markazlashtirib, tajrib tadqiq qilish, kengashib chora-tadbir ko'rsatish, demokratik nazorat

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dastiqqa chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: vaqtda da'vo jinoyatini shakllantirib, normal qonun yurgizish tartibiga ig'ir daxli yetkizgan deb qaragan. Oxirida sud mahkamasi qonun bo'yicha YX'ga 8 oylik muddatli qamoq jazosi berib, 1 yil kechiktirib ijro qilish ham 20 ming yen jarimani qo'yish to'g'risida hukm chiqargan. Egilinishcha bu 2015 yili jinoiy ishlar qonunining tuzitilma loyihasi 9da soxta da'vo jinoyati ko'paytirib ta'sis qilingandan buyon Yanji Bozyar o'zlashtirish rayonlik xalq sud mahkamasi sud qilib oyoqlashtirgan tunji soxta da'vo delosi ekan. Bu deloga chiqarilgan hukm deloga chetishlik kishilarni qattiq jazolablab qolmay, texmi muhimi jamiyatga qonun yurgizish qasdligichilarning o'yin o'ynaydigan maydoni emas. Da'vo tartibidan foydalanib noto'g'ri manfaatga erishishga urindigan har qanday qilmish oxirida eg'ir badal to'laydi deydigan aniq signalni tarqatdi.
1: Bu deloqni birlashtirib sotchi mundaq eskertdi. Samimiy da'vo qilish qonunchil jamiyatning ul teshi. Oydirib chiqarilgan paketlar orqali haq talab da'vosi qilish boshqalarning qonunlik huquq manfaatiga ziyon yetkazib qolmay, texmi muhimi qonun yurgizish boyligini isrof qiladi. Sud qilish tartibiga qarshilik qiladi. Qonun yurgizishning ommaviy ishonchlikligiga ziyon yetkazadi. Vastisi mayli qanchalik yoshirin bo'lsin, yomon ish qilguchi muqarrar o'z beshig'i chiqadi.
0: Programmaning to'rda ham turtki bo'lish maxsus rayoni ichildi. Agar sizning maslahat so'raydigan qonun masalalaringiz bo'lsa, Slushiting abonachilar terminalini tushirib, programmada ham turtki bo'lib so'z qoldirsangiz bo'ladi. Programmaning texmi ko'p esil mazmunlari Slushiting abonachilar terminalida.
1: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozamat prinsipi.

0: qonunchil shahar barpo qilib, tinch omonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjong sayyibsi sizga hamroh.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda 4 kishi yordam qilgandek bo'lib olib, do'stini avtomobil ijaraga olib, setib etib, naq pulga erishishga kuch kirdi degan mazmunda so'zlab beramiz.
0: Sodada ziyon tortib, qo'li qisqa bo'lib qolgan, oilasiklar doktorxonaga yetib, jiddiy pulga ehtiyojlik bo'lib qolgan Xijing nahiyasidagi er Jang Ekis do'stlarining kuch kirtishi bilan yomon niyatga kelib, avtomobil ijaraga olib, setib etib, naq pulga erishish cho'tini soqdi. 5 ayning 10-chi kuni Xijing nahiyalik guvon idorasi atroflik taqiqlash, o'lka xalqib qo'g'lab tutish orqali avtomobil ijaraga olib setib, qonunsiz foyda olishdek bu aldamchilik delosini muvaffaqiyatli pash qildi.
1: Bir yil ilgari Jang Ekis sodi hamrohi Chi Ekisga agishib, Xotan viloyatiga berib sheriklashib yam xashak sodisi qildi. Kim bilsin, qisqig'ini bir qancha oyda ziyon tortdi. Bultur 11-ci ayının 5-də Jang Ekis Chi Ekis bilan birga yurtiga qaytdi. Safardoshlardan yana u Xotanda tanishgan yurtdoshlaridan Ma Ekis, Jo Ekis, Jang Ekislar bor edi. Qaytib uzoq o'tmay Jang Ekisning oilasida kutilmagan ish yuz berib, dadasi tasodifiy yaralanib, doktorxonaga yetib qoldi. Oila chiqimi shiddat bilan eshib, aslida turmushi bayashat bo'lmagan u qiyin ahvolga tushib qoldi. Jiddiy ahvolda Jang Ekis 4 do'stini tepib kelib, tez pul tepish yo'lini maslahatlashdi. Bir qancha aylan maslahatlashib, oxirida avtomobil ijaraga olib setib etib, naq pulga erishish usuli orqali pul g'amlashni bekitdi. Garchi ko'pchilik bu qilmishning qonunga xilof ekanligini bilsa-mu, yana Jang Ekisga chora tadbir ko'rsatib, yordam berdi.
0: Aldamchilikni o'ngishliq olib berish uchun 5 kishi ish taqsimotini aniq qildi. Jang Ekisning pravisi bo'lmagachqa Jang Ekis avtomobil haydab, avtomobilni olib ketishga mas'ul bo'ladigan bo'ldi. Nimkash avtomobil savdo bozorini pishiq beladigan Jo Ekis bo'lsa, avtomobil topshirib olish yo'llarini oldin yaxshi udullashtirishga mas'ul bo'lib, butun jarayonda setib olguvchi bilan aloqa qilishdigan bo'ldi. Qolgan bir necha kishi o'z mas'uliyatini ado qiladiganligini hamda pulni bo'lishmay, erishgan pulni Jang Ekisning jiddiy ishiga shiltishiga berishga va'da berdi. 2025 yil 11 ayning 11 kuni ular tayyorlikni puxta qilgandan keyin Jang Ekis bilan Xijing nahiyasidagi ma'lum avtomobil ijaraga berish sherikiga berib, mas'ul kishi Li Ekis bilan ijara to'xtami imzolab, 2 kunlik ijara muddati, kuniga 440 yuan ijara haqqi, 3000 yuan zakolat puli berish sharti bilan dala avtomobilidan birini ijaraga oldi ham 3880 yuan haq to'ladi.
1: Avtomobil qo'lig'i takkandan keyin Jang Ekis darhol avtomobilni Korli shahriga haydab berib, Jo Ekis orqali 21500 yillik bahoda bir nimkash avtomobil ijara berish setish shirkatiga setibdi. Zang pulni olgandan keyin Jang Ekis darhol qochib ketdi. Vaqtni orqaga sozish, delo sodir qilish jarayonini yoshirish, saqchilarning surishtirib tekshirishidan o'zini qochirish uchun 3 kundan keyin Jang Ekis yana bir qatim Li Ekisga 1000 yuan pul yotkab berib, avtomobilni davomli ijaraga olaman deb yolg'on aytdi. Yana qasdan avtomobilni normal ishlatayotgan saxta holatni paydo qilib, avtomobil ijara shirkatini qaymoqtirishga talvilachi urindi.
0: Avtomobil ijara shirkati normalsizlikni sezgandan keyin saqchiga ma'lum qildi. Xijing nahiyalik guvon idorasi darhol maxsus ban qurib, taqiqlash xizmatini qanot yoydirdi. Delo bejirgan xalq saqchilari inchka aratga turg'izib tekshirish orqali deloga chetishliq avtomobilning eng oxirida 40 ming yuanlik baho bilan Chongqing shahri tavasiga setilganligini tekshirib aniqladi. Shuning bilan birga Jang Ekisning Shanghaydagi ma'lum ashyo oborot sherkitida ishlayotganligini aniqladi. Aniq yip uchini egilgandan keyin xalq saqchilari darhol Shanghayga berib, shu

0: Xitoydagi saqchi tarafning yordamida jinoyat gumondori Jang Ikisni muvaffaqiyatli tutib keldi. So'roq qilish orqali Jang Ikis ijara olgan avtomobilni o'z oldiga sotib etish, aldamchilik qilishdek delo paketini yo'shirmay iqror qildi.
1: Navbatda deloga chetishlik avtomobil qaytarib kelindi. Jang Ikisga jinoiy ishlar bo'yicha majburlash tadbiri qo'llanildi. Jang Ikis qatorliq 4 kishining chetishlik qonunga xilof qilmishni saqchi taraf tahqiqlab bejirib otdi.
0: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.

0: qanunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi. Hurmatli radio anglovchilar, endi avtonom rayonimiz 16 shaharining havo raydan ma'lumot beramiz. Urumchida havo bulutli, temperatura 13 dan 25 Selsiya gradusgacha. Altayda havo bulutlanib, azroq yomg'ir yog'di. Temperatura 8 dan 22 Selsiya gradusgacha. Chochakda havo bulutlanib, azroq yomg'ir yog'di. Temperatura 8 dan 24 Selsiya gradusgacha. G'uljida azroq yomg'ir yog'di. Temperatura 14 dan 23 Selsiya gradusgacha. Bortlada o'tirhal yomg'ir yog'di. Temperatura 11 dan 29 Selsiya gradusgacha. Qarmayda azroq yomg'ir yog'di. Temperatura 16 dan 30 Selsiya gradusgacha. Kuytunda havo bulutlanib, azroq yomg'ir yog'di. Temperatura 14 dan 28 Selsiya gradusgacha. Shayxanzada havo bulutli, temperatura 12 dan 27 Selsiya gradusgacha. Sanjida havo bulutli, temperatura 12 dan 28 Selsiya gradusgacha. Qomilda havo bulutli, temperatura 10 dan 30 Selsiya gradusgacha. Turpanda havo bulutli, temperatura 20 dan 35 Selsiya gradusgacha. Korlada havo bulutli bo'lib keyin ochiladi. Temperatura 17 dan 31 Selsiya gradusgacha. Oqsuda havo bulutli, temperatura 16 dan 31 Selsiya gradusgacha. Otishda azroq yomg'ir yog'ib keyin havo bulutlanadi. Temperatura 16 dan 32 Selsiya gradusgacha. Qashqarda azroq yomg'ir yog'ib keyin havo bulutlanadi. Temperatura 16 dan 31 Selsiya gradusgacha. Xotanda havo bulutlanib, azroq yomg'ir yog'di. Temperatura 19 dan 32 Selsiya gradusgacha. Urumchida havo bulutli, temperatura 13 dan 25 Selsiya gradusgacha bo'ladi. 3-4 bal g'arbiy shimol shamoli chiqadi.
1: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
2: Tamaqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanayli. Tamaqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olayli.
1: Iqtisodchil va tejashchi bo'lib, ashamachilik qilmayli. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'layli.
2: Tamaq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom partiyasi. Tamaq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
3: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
1: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamaqni muvofiq buyurdim. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
1: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
2: Tamaqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanayli. Tamaqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olayli.
1: Iqtisodchil va tejashchi bo'lib, ashamachilik qilmayli. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'layli.
2: Tamaq ustili madaniy

radio anuvchi. Bugungi gullanayotgan yezi kentlarga nazar sayipimizda oldi bilan Urumchi shahri Midon rayonining yezigilik mahsulotlarini ishlab chiqarilgan joydan bevosita sotib olish ishini so'zlab beramiz.

0: ro'yxatini 0991 25515 telefon qilib surishtiring. Shinjong Yipak yo'li cho'ng bozori uy joy cheklash shirkatining yangi uyni oldin setish ijozatnoma nomeri 2025 650 102 00565.
1: Shinjong radio televiziya stansiyasining Solution Update'ning 6.0 plus nusxasi to'rga chiqarildi.
2: Solution Update'ning 6.0 plus nusxasining xabar sayfasiga aytildi.
1: 18 xil kanalda qiziq nuqta uchtirlar nopozliq chandiriladi.
2: Qatnash yo'l ahvoli shu vaqtning o'zida quturiladi.
1: Sog'lomlik ko'rsatmasi gumoniy qarashlaringiz tugitiladi.
2: Ishga o'rinlashtirish mulozimatida savollarga javob beriladi.
1: Tan tarbiya musobaqalari izlab xabar qilinadi.
2: Mo'l uchurni dal vaqtida yon telefoningizdan ko'ra olasiz.
3: Solution Update'ning 6.0 plus nusxasining ham turkchilik sinema mazmunlari sarxil.
4: Mukofotlik Tektatish bilet tashlash talishib javob berish qatorli qiziqarli faoliyatlar orqa-orqadan o'tkaziladi. Qatnashsangizlar mukofotga erish fursatingiz bor.
3: Yo'qlamadan o'tsangiz, ko'rsangiz, mazmun avasangiz, jug'lanma nomerga erishsiz. Yaxshi sovg'atlarga almashtira olasiz.
4: Solution Update 6.0 plus nusxasining AI aql ijodiyati cheksiz. Yepyangi aql taratqu to'rga chiqarildi.
1: Shousi sizga yordamlashib ijodiy mazmunlarni chiqarib berdi. Yizig'ni ko'zi yumib ochguncha suratga aylantira olasiz. Bir egiz gap bilan xos cho'ng film ishlay olasiz.
4: AI aql taratqu o'y xiyolingizni bilaylaydi, ilhomingizni osonlik qo'zg'atadi.
3: Solution Update 6.0 plus nusxasida xohlagancha tanlab andisiz mol sotib ola olasiz.
2: Shinjong radio televiziya stansiyasining donliq riyosatchilari bevosita ko'rsatib Shinjongning alohida mahsulotlarini sotadi.
3: Mazalik taomlar, yangi meva, quruq yalimish, madaniyat, ijodiyat buyumi qatorliq Shinjongning alohida mahsulotlarini bir kunlikka bilan sotib olib, o'zgacha mol sotib olish ta'siratiga erisha olasiz.
2: Shinjong haqida izlanish mushiyadan boshlanadi. Dunyo bilan bo'lgan aloqa mushiyadan boshlanadi.
1: Shinjong radio televiziya stansiyasi Solution Update 6.0 plus nusxasi turmushingizni rangdorlikka to'ldirib, safaringizga hamroh bo'ladi. Har qaysi app bozorlari olma app bozoridan Solution Update'ni tushirib, sarxil mazmunlardan huzurlaning.
5: Shinjong radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
6: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
5: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
6: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham qartimisi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
7: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, sho'xli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
5: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
6: Shinjong radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
8: Adash, yana qanchalik bormiz?
9: Kelayli deb qoldi. Yana 30 kilometrni qoldi.
8: Ha. Uyga az qaldi, xotin. Nima bo'ldi?
10: Nima yig'ingiz ba? Haras, bolalarga nima g'ash keldingiz?
8: Ha. Nimasimiz bo'layverdi? Sovg'atlarni bog'andi ko'rsatay, ha? Vallohi yaxshi, diqqat qil. Hayotni qadrla. Avtomobil haydaganda telefonda paranglashma. Madaniy yo'l yur. Bir can, bir nefesle mi kançılığan ilgisi var?
9: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp otomobil heydep burmançılığan bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
8: Otomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
9: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikmeydisiniz, katnaş kaydısıya anlık rayı kılın.
11: Yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğu bakımız. Seyğingan yurtımızga makallaşıp, bu tuprağını güllendirimiz. Әр кіші қалбіде бардыр шындақ бір парчы ер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға yol ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.

0: ümitvar pozisiya, turmushingizni rangdorlashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun, güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi anglaydiganingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita anglatiladigan tan sog'lig'i zo'r boylik programmasi.

0: ekanligini belgilaydi ekan. Bir turlik tadqiqotda ko'p xil hormonlarning ajralib chiqishi bilan g'izolanish vaqtining munosabati xulosalangan. Melatonin va kortizol. Adam bedeni fiziologiyasida bir kun ikki bosqichga bo'linadi. Kunduzi harakat davriligi, kechisi dam olish davriligi bo'ladi. Melatonin bilan kortizol bu ikki bosqichdagi kech kunduz ritmini tanglashda oshqushlik rol o'ynaydi. Uning ustiga roli aksichi bo'ladi. Masalan, atigan soat 9-10 larda badandagi kortizol eng yuqori qimmatga yetganligi va melatoninning ajralib chiqishi tuvan qimmatga yetadiganligi uchun uyg'onishga tayyorlanadi. Ochlik hormoni. Ochlik hormoni pulsatsiya ritmi bo'yicha ajralib chiqadi. Bir kun ichida 3 xil ajralib chiqish yuqori pallasi. Tushdan burun 8-da, tushdan keyin soat 1-da va kech soat 6-da bo'ladi. Ajratib chiqirish yuqori palliga yetganda odamning ishtahasi va yemaklikning qabul qilinish miqdori oshadi. Shunga biz bu 3 vaqtda tamoq yeyishga odatlangan. Bumu odam badanidagi biologik soatning ajoyib o'rinlashtirilishi. Yog' hujayrasi oqsili. Yog' hujayrasi oqsilining ajralib chiqish vaqti bir qadar uzun bo'lib, tushdan burun soat 10 dan kech soat 8 gacha davomlashadi. Tushdan burun soat 11 dan ajralib chiqishning yuqori pallasi bo'ladi. Yog' hujayrasi oqsili glikoza va yog' moddasi metabolizmini tanglaydigan muhim omil bo'lib, glikozadan foydalanish va insulinning sezgirligini oshiradi. Ang muhimi, energiya metabolizmining parchalanishini tezlatib, yog'ning yig'ilib qolishining oldini oladi. Agar kech soat 10 dan keyin ko'p miqdorda tamoq yeganda, yog' hujayrasi oqsili kamchil bo'lganligidan shakar va yog'larning parchalanish metabolizmiga qatnashib, asalla yog' yig'ilib qoladi. Bu kechlik tamoqni bek ya kech yeyishga bo'lmaydiganligidagi sabablarning biri. Insulin tushdan keyin soat 4-dan 8 gacha insulin oshqozon osti bezidan hosil bo'ladi. Tushdan keyin soat 6-dan 7 gacha cho'qqi qimmatga yetadi. Bu mazgilda yog' hujayrasi oqsili yetaklagan parchalanish metabolizmi insulin yetaklagan birikma metabolizmga o'zgirib, uning bilan teng ma'nodi. Insulin glikoza va oqsilning birikishi saqlanishini ilgari suradi. Kali ioni, magniy ioni, fosfat tuzlarining hujayraga kirishini ilgari suradi. Nurg'un so'zilma kasalliklarning hammasi insulin metabolizmining normalsizligi bilan munosabatlik. Leptin. Leptin tushdan keyin soat 6 dan keyin o'rlab, kech soat 9 da yuqori qimmatga yetib, sahar soat 4 dan asosiy siziq saviyasiga tushadi. U odamning yemaklik qabul qilish miqdorini azaytib, yog'ning parchalanishini oshirib, yog'ning yig'ilib qolishini tizginlaydi. Buningdan ko'rib olishga bo'ladiki, bu hormonlarning hammasi parchalanish va sintezlanish metabolizmini bir kun ichidagi eng yaxshi vaqtda olib berishga to'g'ri keladi. Buning uchun yemak ichmak vaqtining moslashishiga to'g'ri keladi. Ko'pchilikning har kuni muqim tamoq yeyish vaqti bo'libmi nashtalikqa sal qarmasligi tavsiya qilinadi. Agar tuyuqsiz ahvol ko'rilib, vaqtida tamoq yeyalmasa, ba'zi sog'lom, ushoq yemaklik va mevalarni tayyorlab olib, vaqtliq energiya to'liqlash uchun sinab yiqish kerak.
1: Xinjiang radio televiziya stansiyasi Sulu Shooting Updateining 6.0 plus nusxasi to'g'ri chiqarildi. Turmushingizga to'sal bo'lsiz hamra bo'ladi.
2: Soat 8:20 Sulu Shooting Updateining 6.0 plus nusxasi yeningizdagi xabar hamroyingiz. Xanzu tili, Uyg'ur tili, Qozoq tili, Mong'ul tili, Qirg'iz tilida radio anglay olasiz, xabar ko'ra olasiz.
3: Soat 9:20 Sulu Shooting Updateining 6.0 plus nusxasi yeningizdagi safar hamroyingiz. Yo'l ahvolidan, uchurlardan xabarda bo'la olasiz.
2: Soat 11:00 Sulu Shooting Updateining 6.0 plus nusxasi yeningizdagi ijodiy hamroyingiz. AI yozuvchilik yordamchingiz ilhomingizni urg'itadi.
3: Soat 12:20 Sulu Shooting Updateining 6.0 plus nusxasi yeningizdagi pul tejash hamroyingiz. Jug'lamini nomerni tamoq biletiga almashtirib, ham pul tejaysiz, ham xotirjam bo'lasiz.
2: Soat 14:00 Sulu Shooting Updateining 6.0 plus nusxasi yeningizdagi turmush hamroyingiz. Sulu Shooting Sodi shahridan Xinjiangning o'zgich sovg'alarini xohlagan chaqda sotib ala olasiz.
3: Soat 16:00

0: qilib, har millat ommasining erishish tuyg'usi, baxt tuyg'usi, bexatarlik tuyg'usini uziksiz kuchaytirish. Janubiy Shinjongdan iborat shaxmatning ko'zini jallandirishni gavdalandirib, markazning qo'llash siyosatidan to'liq yaxshi foydalanib, boylik va kuchni Janubiy Shinjongga moyillashtirishga turtki bo'lib, cho'nqur qatlamliq masalalarni kuchab hal qilib, Janubiy Shinjongda abadiy aminlikka texmo foydalik tub o'zgarish yasashga turtki bo'lish. Bintuan bilan yerlik bir taxta shaxmat bo'lishda chang turib, Bintuan yerlik yug'urma taraqqiyotining yirik plan loyihasi va uzoq unumlik mexanizmini mukammallashtirib, terrorlikka qarshi turish, muqimlikni qo'g'dash, millatlar ittifoqligi, iqtisodiy taraqqiyot, madaniyat qurilishi, ekologiyani qo'g'dash, kadrlar, ixtisoslar qatorliq jihatlarda yug'urilish salmoqini zo'raytirib, Shinjongni muqim qilish, Shinjongni idora qilish, Shinjongni gullandirishning qudratli birikma kuchini mujassamlash. To'g'ri siyosiy natija qarshini puxta turg'izib va amalda ko'rsatib, haqiqatni amaliyotdan izlashda chang turib, taraqqiyot qonuniyatiga hurmat qilib, raqamdagi siyosiy natija, soxta siyosiy natijani qat'iy tuzatib, tirishib amaliyotning, xalqning, tarixning siniqidan o'taladigan amaliy natija yaratish kerak. Chen Shaojang munolarni ta'kidladi. Partiyaning umum yuzik rahbarligida chang turishni yuqori sifatlik taraqqiyotning butun jarayoniga, har qaysi taraflariga sindirishda chang turib, xizmat mas'uliyatini chingitib, iqtisodning yurishini o'rinlashtirish xizmat mexanizmini mukammallashtirib, rahbariy kadrlarning amaliyot jarayonida chiniqishi va kasbiy mashq qilishini kuchaytirib, iqtisod xizmatini chang tutish iqtidori qobiliyatini tirishib o'stirib, 15-5 yilni yaxshi boshlash, qadamni yaxshi elishga turtki bo'lish kerak. Avtonom rayonning munosabatlik rahbarlari, avtonom rayonlik xalq sud mahkamasi, taftish mahkamasidagi asoslik mas'ul yo'ldoshlar, avtonom rayonning munosabatlik o'rinlaridagi mas'ul yo'ldoshlar kollektiv o'rganishga qatnashdi.
1: Amdi markazning ekologiya, muhit qo'g'dash nazoratchiligi davomlashmoqda, sayyibimiz bo'yicha anglatib beramiz. Stansimiz xavri. Avtonom rayon bugun Markaz ekologiya muhit qo'g'dash nazoratchilik 7-chi guruhsi 13-chi turkumda bejirishga topshirgan nuqtaliq diqqat qildigan 4 deloni o'z ichiga olgan ammo pash qilgan 53 arziya delosini topshirib oldi. Buning 40i telefon orqali, 13i xat orqali pash qilingan. Bu 53 deloning 26i Urum shahrining, 7i Ili Qazaq avtonom oblastining, 5i Bayinqulun Mongol avtonom oblastining nuqtaliq diqqat qildigan delo 3. 4-i Aqsu vilayatining, 4-i Qashqar vilayatining, 2-si Tarbag'atay vilayatining, 2-si Qumul shahrining nuqtaliq diqqat qildigan delo 1. 1-i Altay vilayatining, 1-i Sanjiqo'yzu avtonom oblastining, 1-i Qizilsu Qirg'iz avtonom oblastining. Bu turkumda bejirishga topshirilgan arziyat delolarini muhit bo'lgach ahvoli bo'yicha turga ayirganda atmosferani bulg'ash delosi 13, shovqin orqali bulg'ash delosi 13. Qattiq tashlanduq orqali bulg'ash delosi 9, ekologiyani buzg'unchilikqa uchirtish delosi 9, suv bulg'ash delosi 1, tuproq bulg'ash delosi 1, boshqa turdagi bulg'ash delosi 7. Markaz ekologiya muhit qo'g'dash nazoratchilik 7-chi guruhsi 5-chi ayning 22-chi kunigacha 13 turkumda nuqtaliq diqqat qildigan 44 deloni o'z ichiga olgan ammo pash qilgan 637 deloni avtonom rayonning bejirishiga topshirdi. Buning 547-si telefon orqali, 90-i xat orqali pash qilingan. Yuqorqa arziyat delolari joylarning bejirishiga o'tkazib berildi. Aloqador belgilama bo'yicha bejiriladi.
0: Stansimiz xabari. Markaz ekologiya muhit qo'g'dash nazoratchilik 7-chi guruhsi 5-chi ayning 13-chi kuni 4-chi turkumda ommo pash qilgan 49 arziyat delosini avtonom rayonning bejirishiga topshirgan edi. Buning 4-i aloqador belgilamalarga asosan oshkorlanmaydi. Talabga asosan bu turkumdagi ommo pash qilgan arziyat delolarini bejirishga o'tkazib berish va nazorat qilgach tuzatish ahvolini oshkorlash jadvali jamiyatga oshkorlandi. Shinjong Uyg'ur avtonom rayonlik xalq hukumatining to'r bekitidan ko'rgil bo'ladi.
1: Stansimiz xabari. Avtonom rayonlik 14-chi navbatlik xalq qurultayi doimiy komitetining 29-chi yig'ini 5-chi ayning 21-chi kuni yopildi. Avtonom rayonlik xalq qurultayi doimiy komitetining mudiri Zumrat Obul yig'inga riyosatchilik qildi hamda so'z qildi. Doimiy komitet tarkibidagilardan 54 odam yig'inga qatnashdi. Bu qonunda belgilangan odam soniga uyg'un. Yig'inda avtonom rayonning uy-joy mulozimatini boshqarish nizomi, avtonom rayonning

0: tekshiriladi. Urumchi shahridagi cho'ng doktorxonalarda turlik chiqim qilish shakli kasallarning davolanishini texnik qulaylashtirdi. Abdunum rayonlik xalq doktorxonasi haq ilish rasyot qilish bo'limining xizmatchisi Jang Ying tanishtirib mundaq dedi. Davolanish sug'urtasidan chiroy tonitib rasyot qilish terminali umum yuzlik qo'llanildi. Bemarlar davolanish sug'urtasi kartasi kimlikni akalmasmi chiroy tontibla rasyot qila oladi. Bemarning oila tavasi tuqqanlar hisoboti orqali oilasidagilarga vakolatan rasyot qildira oladi.
1: Eh, ona vatan, siz mardoni chillab tong quyoshini, sahar jimjitiqni o'yg'otgan qizil xo'roz. Siz palakni parvoz qilib, davr boran chapqonlarga mardoni yuzlangan g'oyat zo'r ajdaho. Siz 1 milliard 400 million o'g'il qizning faxri. Siz 56 millatning oilasi. Rangdor buyuk Junhua. Bizning baxtlik oilamiz. Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashingizni qarshi olamiz.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.